te whatalofo ilo tātou o tenu ua whelo ai fōi re dei asa fōu leo ngāta tonu o le vāiaso i ausi mai alau whāwhonga o tala tau longo longo. O whaeloi le whalap tonga o tupeteu o māwai ngā tausia Samoa po le Utahs o loo mau pēr le tō vai fua fuanga le mālo e tō e whaiai malanga whaavao mālo le kompani vaalele le tenu u e whaonga iai ni vaalele te tele e peo na māfua ai o na tatala le avanoi le lautero le tenu u ia i lātou o au mau mana nofo i fafo whapea fo i lātou i Samoa e tu inatu ni o lātou sea po shares mō lea fua fuanga. O whaeloi le whalap tonga tū mau tēne mālo i se pepa o wha amtalanga. Sa i eife utena inga na whaatino le vāo le mtanga ruenga o tupe, ma le company vālele le Samoa Airways. Whapea isi au au nanga le mālo e peo le mtanga ruenga, o whaalap tonga tū mau tēne mālo. Le official le lo i a siri mali u dos, na utu i lea fua fuanga e peo na wha ngā solo tāpe nanga. Ma sa fe utanga i eifo i maisi tau tua, ma au au nanga. O ia tala noanga na au tū i le sā ilia leo whainga mangai o inga umatāla whengai. Ina ia whaata oto ai se ala fua le leima se ta ia la sao, e whaafoe ai lea fua fuanga pe ao ina whaata unu. Wa umai lea whaamtalanga mai le whaala aptonga o teo ngā tūpe o mawai ngā tausia Samoa. Ina ua liipoti ai el newspaper le Sunday Samoa na whaama umaunga, wa whaailo ai leo whainga o tangata o alala i fafo, whapea i lātou o whamautu i Samoa nei, wa mai au na le sitala o lātou suafa ma se leni le Utahs, i le whamoe moe whaafai ngā ruenga a lātou tupe, i le wha ngā iu ia leo malanga whaavao mālo e whao ngā indi waa lele te tele se lua. O lo whaai loa i fo i lea li poti, e pito tō tele tangata i Samoa o le sitala, e mawai leo whai ngai tolu se lau lima se furu lua hawhe, wha se lau lua se furu tā lā. Ai o tangata lo o au mau i fafo, ia tunu e peo New Zealand, au se talia Amerika, fitima Amerika Samoa. O le au whainga o se leni o lātou shea, e se lau mara fitu afe ta la. O whaafite yeile i utasi au au nanga whaasara lau mara tunu, ai maise o e o ala lei fafo, ona o le langona nau nau e fia si la fia ta penanga uma. Pei ta ia yeile teimi o le a wha mautu mai ta penanga, ona whaailoa lea mole si la fia. O whainoa i fo'i le pepo o whaamtalanga mai le whaalaptonga o tupe teu whaafai ngā ruenga o māwai ngā tausi. Le naunau o le mālo e whaailoa i māsino o mua nei, ma tātia o le āausia i tāpena ngā uma o lo wha ngā solo. I le sifuru lima tausanga o veo se tasi o tangata whai ngā ruenga si nia i le mālo. Ma le iwa tausanga na avea ai ma whaaulurunga, o le noa fuanga tūtu tonu o sue sue ngā whaasai e nisi, whapele mtanga aluenga o whaato anga ma whainga whaiba. O leo wa se eatu se tasi o tamali, sa tautua ele malo le sunga ya Dr. Seuseu Tawati, e ngalu ele vaenga tu maoti po le private sector, e peo na filifili ai na te tau ave le tūlanga le office city, mo le pūlenga, o le whalap tonga o company ma pisi nisi o lo ngausia o loa, ma lātou whaatau atu fo i fafo o loa mai Samoa. O whaeloa ele whalap tonga o le Samoa Association of Manufacturers and Exporters. O le avea io Dr. Seuseu ma Office City, e le fisiri ngio se hawa no ta ua lea. O le asa sa atuai o na to mai a o a uina e whaale leia ma siti ai. Le tautua a company ma pisi nisi lea tunu u, o lo o ngausia o loa ma whaata watu i maketi fafo. O se tamali o lo uia umia, whaelonga mawurunga mai se Universite i Peretania, o ia pani whapea mawhiti i to mai tau suesuenga whaasai e nisi ma whaatoanga. Mori si le fia Dr. Seuseu Tawati, sa avea mo Officer City o mtanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva, i le tolu tausanga umavae, a e le i toi filifiria le tausanga nei, i na ua mai a le tolu tausanga na veai o ia ma whaarurunga o lea mtanga luenga le malo. O whaeloa e leo leo i le mai ai o ni osa whainga na sa ili ai nā koti i po o fuala au whaasaina. Ata ma whaamatalanga umo tanga te to o se fururua, e au fia ai se teine i titi lua se fururua tau sanga le matua. O whaeloa e leo leo i la tau nei na tau fia mai, i osa whainga ua mori ai sori tū la whono, o le umi o fuala au whaasaina, e au fia i le eisema maruana, whapea le maua foi o lato umi au tutau o la au malosi, ma mea whaitino e whesotai le whao ngā ina o fuala au whaasa ina.
O le atu tu lai uma ila tau e to sifuru lua i le faam sinonga, mo le vala unga mua mua se teimi e le o toi me mao. Ai o lo nofu tau fia uma i le vai ngale o leo. O le mātu tua ila tau, o lo a fia ia soli tu la fono, e le vau le lima sifutasi, ma le sifuru iwa tau sanga le mātu tua. O le tau fia i le faam sinonga mawa lunga o le faa salala wina, o so se faam talanga e faa ilo ai ngai o inga soli tu la fono, fa peta ma ita ia to lua na fa uluina le tangi fa sanga ile sa ave mo fa ia onga ulu le manu Samoa o le wa ave ese le tapu ma ua fa asa lau fa lau ite le nei fa am talanga o sue sue ngal fa am sinonga ilunga le upenga ta fa ilangi lo fa ilo ai fa ai unga ma ta upo le fa am sinonga pe ita ia lo tu ma upea una le fa ilo aina suafa ma fa am talanga ilo ai ta ma ita ina fia ma ua fa ilo ai ele fionga le fa am sino sini o le fa am sinonga ma walunga o ia na fea ngai ma le su su eino ia morianga, le fionga i avui Clarence Nelson, e le aise isi na tu ina atu se finaunga, e ave se ai le tapu, ona faa sara lau suafa o tamatai. E valu morianga o faa maonia faa sanga i amase ma honri swalga, pe tae ele i lawina se faa i unga ele faa salanga, ona olo ilumanei o le faa msinonga le talo sanga le lo ia le o molia, ina ia tau fia le fayo se faa salanga ai su su e mua mua, le talo sanga apili, le ua lu ia ili faa iunga ili faa msinonga, ili faa maoni o mori anga ya ofi ili faa o lima, ma le faa o lima matanga. O le asolulu le neiva yasa wa toi fonga ina ai lea fi naunga, faa ta siya imbaleisi o mata upu, e faa sino lea ili teimi ua lata mai, e faa muta ile tautua lea li faa msino si nia. O lo ofia si ila fia ili faa msino, pe maa li die lo ia e mafayo na toi fo iatu, e laula na faa iunga ise faa salanga, pe a mae a lona taiminga lue. Ma lo oa ia ia lea tūlanga, i le fuai upu ono se furvitu pui pui toru, o le tūla fono fa vae. O lo te e lo ia leo leo i le taro sanga le ua molia malana lo ia, ina ia apili mua mua le faa mao ni o morianga, o na fito a lawai lea o le faa salanga. Tala ia o le ne yaso, soifua.

transform mai va minu te o te aile tu la lima le tau tua me la unanga lau pro kalam sa mor si ufonga sa tonga le fuia solulu. Ala tu la wala le volvalu te si mai va win family mo. Ta to wanga ia tu tu langa e se va ingala tamai e winga le tau. Ele e fuia vai aso e meso le vai aso fau. Mon mawina le so e luas fulu ti kerid mafan fana. Ya sa awa awa fo ya le tele o taimul ne yaso. Titi asi taimina va aiele sulo le la. Waingamu le aso atae ole afa penafona awa awa fa asoro atoa. Ya ina iwanga ole ato ulu ise taimul le aso atae ao. Sifuru malefitu ti kerid mafan fana ya ole tau atae ao. Aso faroile ole awa aiele sulu mana yole la. Ai ole ama tele lava fo'i na aua oa malona mafanafana e sefulu ma le fā tikeri. Fa'aiʻuga le vaiaso o le asotonaʻi le fo'afailoa mai o le a aua oa fa'asolo atoa e ai niuaga o le a to'ulu vāvā asolo ai se taimi o le asotonaʻi o lona mafanafana e sefulu ma le tolu tikeri. Aso sā ma le asogafua uiga tusa tulaga o le tau o le aiai na fo'afailoa mai o le a aua oa ae o le a va'aia fo'i le sulu matagofio le lainisi o taimi. Le mafanfana le asa ma le asonga fua esifuru ma le tolu utikeri. Aso lua esifuru ma le tolu utikeri ifono na mafanfana petai. E au awa fa asolo atoa ae ole ato uluwa va asolo aini wanga isi taimio le asolo ole vaso asau. Ma le asolulu au awa fa asolo atoa olo na mafanfana esifuru ma le tolu utikeri. O se va inga la tamaina itu langa le talo le taufa mawina le unanga si ufongo sa otonga. Pero no lipo tia mai le au vai tau si o tātou a ai nei. Anga ia tu ni so whaalinga mwhasi silanga pe fwot maasa ni ele tau tua. Ia mele au nanga si ufongo sa utonga i nisi fwoi. O au nanga o lo o mwhai fwot na whaido atu. Ia o lo o tau tua ina si o tātou watunu si o tātou stete nei. Awane ngalo ya te oe le tautua le Haven and Mercy Care. Olo mfaina e maua ma esisila ya ilungo api folinga olo yele itulau. E te maua umaifa amtalanga matulanga winga ilia foi tautua ma lefoi au nanga. Olo yele tato porkalame le numero telefoni. E mfaina e fso otai ma etalinua yele fionga ilfaltua. Le tamaitai fomai ya vinea fui maono tupuola. Al numero al telefonio le ofata stasi o lua fa lua tolu lua. Ofata stasi o lua fa lua tolu lua. Tala noa ele fionga le faltua le tamaitai fo mai. Ia vi nea fui mono tupuola ma le tatou aunanga o le Haven and Mercy kia faaftai. Ole tato mat matenga ma fo fonga ile aso lulu le vai aso tenei pauna le aso fayeta to unanga ole aso lulu le vai aso tenei ya sa fayeta to tutua le aso se fulu le masino yuni ni fo to sanga lu ol wono sa fato nu ina fo tato mat matenga ma fo fonga ya le sa un numero loto le aso lulu. Ya ele leona e faafunga me e lato sa mai lato numero. O tato numero sapo supplementary la sorulu le aso tenei o numero lua sefulu ma le numero tolu sefulu ma le lima. Lua sefulu ma le tolu sefulu ma le lima. O sa lome le numero tasi e tu manuvao numero tolu. Sa tele le numero ono, sa tele le numero fitu. O vinea le numero valu, vinea le iva. Kisa el sfulu, kisa el sfulu maltasi. Sa tele el sfulu lima, sa lomi el sfulu iva, le ai seisi le lua sfulu. Se eatu le lua sumalfa sa lomi, lua sfulu fitu tu manuvao, kisa el lua sumalvalu, tu manuvao tolu sfulu maltasi. Ea le ai seisi le tolu sfulu male lima, kato ato e moua lesi tato mate el fa sfulu ole tamaitai fua mai. Le fratua ya vinea, ya maluanga lau fa tolu, fa fa, fa lima. Ayo tato numero na, ole matumotenga wa mafofongo le asorulu le vaso ntia nei. Ole lua se fulu, ma le tolu sulu, ma le lima, ya efa amalu lua tuelei se tasi. Ya na sa oile na mate.
Ya le stato VOF 20 la stofio na ele fatto un nice stato le tol va ya so ti nei. E ava per o esir fia le pikina la fai longa. Ya ai ole o mo pele ava no fa mol mole io e fam na tua tu. E ava per le pikina la fai longa. Ya mel tato fa lo lo ye lo suafa mala un numero ai. Oh. Bea no fai lo ato lo tu a norta to nanga ona tau mama no fanga lo lalam papa awai ai ama wala va non e su tu le olo o yai la vai olo suafa e ama le numero sa sa o ila mate pe fa pel i pikina lo fai longa awala ni ngalo lo vai son tia nei e le sita to malo e le vai son tia nei ona e le yai sita to por kalamila stofi e na ole matematenga ma fo fongwe le so lulu le wa fa fonga yai ya ele stasi na matena luos fulu a to ai male numero tors fulu lima ya tato tarsi ai ne ya so lulu le to te mo tato proclame e lo pe te u fiki ai se la ya pe sa o fo se mate ya ni so la fa fo no mo ya va no ya o vo tu langa ta longa le nei le fu sa au mo ye fu mate ta long mo mwele sta sin fa mu ni nai pen sa oil na mate ya no no winga mo fu le ave noa ta u tanga i mo mo ye au mo sa score ta long na lo la fa ta u ni ne o ta to lo fa nu le lo pe sa oil ni lo mate ile va o ni sa oil se ya male au le Queensland Maroon ta si ni sa oil se le wo yai le wa ngai mai Queensland ni mo sola to wa noa ina ia mana ia ta longa lon tolu ia le fu saule kona le purula to ia ia mana o lava awa lava ne ia se ava no et ua ile Queensland Maru ia pe ia masa ni to sanga te tasi le vafu ne istete ia ma se fu ne ta longa fa avao o stete tonu Australia ia no vaia tu le telo to sanga ya ta tele yo mo ta ita inei mata mata mo ya ni usile ni fu ta usini yonga mo nei ta long mo ta tia ya termina el im fino fiche pacifica ya le termine ya o pe folding of my ya o to tele na ya lo so ta to tu no e mo pacifica le uta aloi ma fu angala na ya cha wai pe fu le le wale ma ma fa tele ia sa ta mate le tu fuile o ia malolo pe ufa pena o asoia. Tua iota fi naua. E ma tua iota le fia fia pe a fia ina la ta au. Ia fa pena fuile si au pe a malolo fo. Ale termine ia ta ilo ia oe. Ia awa uia. Ufa pena tu langa suinga wei langa ua. Ta aloi ia putamiti yalo al pasifika. Io le faintana o ai lava le au emanuia. Ya ai pe la vala fa mo mo pa se ne nan fa pe na lu nga lo fam tala wale mama fa fu ile le pe at fa ye in ti fu le wo tale i ta tele ai pe sa ma to ta fa li i ya fu ya so ye pe fa ye in la ta au pe wo ta tale fi ta tala ya al te min ni e fa pe na tu la nga wo ye ta lo nga o na wa ta alo u ma alo al pasifika ya me se fu so ta to to no ya u me lua ya lo na fainga tafo na e o tulanga i talonga o na ua tau fai malo losi umata maiti o le pasifika u filifili stetene i elua ia ia la atu talonga ia talusia po le atu langa le ieta un fainga o le fui talonga le ole afata unuine o tato laufanua ia msalo le tafo le valu nanei tau ia fu le tau nuu atu le fale ia a ua a mata talonga. Hato wang ayatu le tautua le tangi lima yuni link. La fionga ataefu maria tuua. Ya pefo on sirfiai ya mesifo ola nanga imai malana tautua. Olo o faala uloa mai ya la ilan prokalambe lungo le tautua. Ola unanga si ufongo sa utonga ya stofi. Ile ta ilua va yaso. Na stofi la lwea son te anei lewa. Sa tawon fa taunu inai lo na avanoa malana prokalambe petai u fa malulu yai. Ya onna ele fatto un altato le giolo no wingala ya tarso i foi al verso asau ya wale lua va ya solo no inga missi va ya sonnei
ya ai taro si al vaias fou ya no toy mo fo lo lava noa o le fion ya te fu mari tu o mari tangi li mai un link tu sai fo malana tau tu o malana au nanga o lo fa tino si o tato ai nei a wa ya la tato ma futanga Samoa ya por community Samoa e lau fanua me le pone Victoria a o le telefoni am fone efso o ta iai a mai le iver ta iau si a pa ia le afor fale fia fi o le o fa valutasi fitu ono lua lima lima lua o fa valutasi fitu ono lua lima lima lua o le telefoni na le fionga te efu maria tuua ia em fayon efso o ta iai a fa pe o ye ni va en a te firma na mi el so so ni le tangi lima yu ni ling fa m na tuat fo i fa m mole ya tai mi fa tangi no te foni o le i var tai o le afol fa ai a fa pe te si si la tuat te al tai mi a lo e mana o mi a chef so so ni ya o lo mo fo i la no e tu ina tu si fa tu tu sia tu ina tu e mo lo so fa ma le numero la te foni ya no fa pe na fo le no to ta un fa ya tu le fion a te fu ma lui tu u se te mi vavi e so ta ya to ya te o e tu sai ma ni va en o lo e ma na mi ai se so so an to fa me tu tu te fon ni al tangi li ma uni link o fa val tasi fi tu no lua li ma li ma lua de la noa le fion a te fu ma lui tu u a fa ftai

0: Ya, le wang ai mel tat so to mo ta lofa.
1: Ye bak fo le ne makiar ko inga.
0: Ya, ne le sa lo me.
1: Opa, e aruna ye ya.
0: Ni usaweles.
1: Ni usaweles. Es furfa.
0: Es furfa?
1: El wo furfa.
0: Lua se furu mo le fa mo sa tele.
1: Ai ko di ko ba kro.
0: Ya wale le fa ta sa lo me.
1: Thank you.
0: Ya, so fo. Yo ele wa tala malai mai. Ya le. Numero valu fa me moina le fiale tu malo fa la lili. Tele o tau sanga ba vai. Ya se lo fo ta meti tuai o malisi. Mai a sa tele mo New South Wales se ai el wa su malfa. So le ali or kiki kiri le fa ngi al ta singa fu ali. Te foli masani oliva olu atasi valu valu noiva. Sau mate ta longa lona lua. Lela afeangai nei masio tato. Stete ta lova. Ta lova. Ya, le salome.
1: O au aru New South Wales.
0: Ei. O New South Wales oi.
1: O New South Wales.
0: E fia?
1: Suru valu.
0: Suru valu. Ia fapena fo yosa atele o New South Wales fo.
1: No, au aru I Queensland.
0: Queensland ia suru valu. Ia
1: famoni mori.
0: Ia wale le salome. Ya fa tai mo le fef. Ana ia le fina unha. Ai oe. Man mai te ne Saint Mary's. E ma lo ku se la ni ai sumo le valu. Ya ta mai a sa tele. O lo ta tau pea. E le awa niu sa we le se lua sumo le fa. Se fo ni ma sani o le iwa olu o tasi valu valu no iwa.